0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy,

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Diskotéka. Počúvate Sky Rádio. Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Reklama.

Mesto Michalovce modernizuje zimný štadión. Hygienici evidujú v okrese Rožňava 3 nové ohniská žltačky typu A. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Včera sa na Slovensku začal 20. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti. Tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Somálsko, Haiti alebo Etiópia. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur, pričom z vlastného rozpočtu prispieje sumou okolo 90 000 eur. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. V Lani zaznamenali 190 ochorení, v tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Prejdeme na šport? Slovenských hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. Prvý duel v finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok 14. mája v Prešovskej Tatran Handball aréne.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ládite vaše božské Skyrádio už od 7 rána. Opäť raz je tu vaša obľúbená dopoludňajšia show Skyrádia s Milkým. Až do 11 si budeme prechádzať nejaké tie pekné témy, nielen z východu Slovenska, a hlavne si budeme hrať božsky, na čo ste už zvyknutí. Tak si urobte pohodlie, pripravte si prvú kávičku, nech to v kancli rozvoniava a ideme na to. Dobre.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: 7 hodín 26 minút a my sa ideme pozrieť za vami, za volanty, pretože nám hlásite nové radary a tie sú na viazde do Košic smere z Košických Olšian, na začiatku Sečoviec smere z Dargova a Prešove na Levočkej za Lidlom smere von z mesta. Máme jednu hliadku, tá útočí v Hankovciach smere do Humenného. Tam všade opatrne, ak viete niečo nové, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Specializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: 7:41, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšie show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť do kalendára, pretože dnes nám začínajú traja zamrznutí a tým prvým je prirodzene pán Krác. Teda dnes majú meniny všetci nositeľia tohto mužského mena. Ja som počul, že najhodnejšou zdrobneninou tohto mena je vraj Panky. Tak volajú pán Krácov, ale ja teda poznám len jedného a toho som už naozaj dlho nevidel, ale toho sme tuším Panky nevolali. Pôvodom mena z gréckého Pankrates, čo znamená vševládny. Muž s týmto menom býva šarmantným spoločníkom s distingovaným vystupovaním pre svoje okolie. Je v každej situácii mimoriadne príťažlivý, sexy a vyžaruje z neho jeho vnútorná sila a vitalita. Už v ranom detstve vytrčal z rád, vedel sa presadiť a vždy vyhrával. V skupine priateľov je stále uznávaný a vítaný pre jeho zmysel pre humor a priamosť. Na svet sa pozerá reálnymi okuliarmi a vždy presne vie, čo môže od života očakávať a chcieť. Jeho sny nikdy nemajú prehnaný podtón, nikdy nie sú také, aby sa nedali splniť. Zavše priťahuje jeho osobnosť, pohľad je okolo idúcich na ulici, je naozaj neprehliadnutelný. V citoch je stabilný a verný, nikdy sa nezniží k pokrytectvu alebo pretvárke či klamstvu. Jeho partnerka si teda vždy bude môcť byť istá jeho pravdorávnosťou, objektivitou a vernosťou. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Teda ak poznáte nejakého pankráca, pankyho, pankáča, tak rozhodne mu dnes zablahoželajte. Či už je to váš kamarát, kolega, alebo ho máte v rodine. My zo Sky Rádia sa pridávame a želáme všetkým pankrácom len to najlepšie k meninám. Veľa zdravia, šťastia, láska a samozrejme aj dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Teda pankrácovia, všetko len to najlepšie. No a po reklame k tomu pridáme aj jeden hudobný darček.
1: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Leď mi s kvetou korunu snov.
3: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
4: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
5: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Že pre budúcnosť ideme opäť za vami za volanty, pretože tam ste nám nalásili nové radary. Tie sú pred mestom Rožňava smere z Brzotína, na viazde do Sniny smere z Belej na Cirochov a na D1 pred tunelom Prešov smere do Popradu. Máme aj jednu hliadku, tá útočí v Soboši smere z Giraltoviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.

Na sídlisku KVP v Košiciach pribudlo za 2 roky takmer 700 parkujúcich aut. Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo žiadosti slovenského národa. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Liptovský Mikuláš si včera pripomenul žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. Štúrovci v žiadostiach požadovali rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku, zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, vlastný slovenský snem, zrušenie poddanstva a všeobecné hlasovacie právo. Tohtoročný monitoring statickej dopravy v mestskej časti Košice, sídlisko KVP, ukázal enormný nárast počtu zaparkovaných vozidiel za 2 roky, až o takmer 700 aut. Regulácia parkovania je nevyhnutná na udržateľné fungovanie života obyvateľov na sídlisku. Nezávislý prieskum statickej dopravy na svojom území si mestská časť nechala vypracovať v druhej polovici februára. Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako 3 dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia koncom mája. Dôvodom je najmä konsolidácia. Prejdeme na šport. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. Po včerajšej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto.

8:03, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 2. hodinky do poludňašej show Skyrádia s Milkým. V tej druhej si dáme pohodové témy, kopec božskej hudby a budeme sa ladiť na hádzanárskú nôtu, pretože o 9. respektíve po 9. tesne nás prídu navštíviť do štúdia Skyrádia reprezentanti v hádzanej, slovenskí reprezentanti, ktorých čaká vo štvrtok v Prešove kvalifikácia na majstrovstvá sveta proti Severnému Macedónsku, a tak si rozoberieme, čo ich čaká, neminie, a pozveme vás na tento zápas. No a dáme si aj rýchle súťaže o nejaké tie lístky na tento reprezentačný kvalifikačný zápas na majstrovstvá sveta. Takže laďte s nami a užívajte si dopoludne zo Skype.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama Sky Radio.
2: 8 hodina 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy počúvate 2 hodinu dopoludnejšie show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť do Levočských vrchov. Ak ste náhodou ešte nevyužili ponuku navštíviť nádhernú vyhliadku v Levočských vrchoch, tak určite urobte v najbližších dňoch, aj keď napriek krásnemu okoliu sa vraj autori projektu spočiatku nevyhli kritike. Vyhliadková väža Marčulina v Levočských vrchoch priťahuje turistov aj cyklistov. Popri chvále za výhľady sa však v diskusii objavila aj kritika prístupovej cesty a zázemia. Levočské vrchy ukrývajú viacero miest, ktoré ľudia poznajú najmä z fotografií či turistických odporúčaní. Jedno z nich však v posledných týždňoch opäť rozvírilo diskusiu medzi milovníkmi prírody, cyklistami aj turistami. Reč je o vyhliadkovej veži Marčulina, ktorá podľa mnohých ponúka jeden z najkrajších pohľadov na široké okolie. Sociálne siete okamžite zaplavili fotografie, spomienky aj praktické rady, ako sa k nej dostať. Pod príspevkom sa ozvali desiatky ľudí, ktorí toto miesto navštívili osobne. Naozaj krása v Levočských vrchoch, napísala Zdena. Podobne reagovala aj Anna, ktorá uviedla, že sa tam počas leta určite plánujú vybrať. Monika zasa priznala, že už miesto navštívili a označila ho za nádherné. Naozaj aj videá, fotografie priložené ku článkom o Marčuline dokazujú, že je to jedno nádherné miesto.

z ktorého je úžasný výhľad. Diskusia sa rýchlo zmenila aj na výmenu skúseností a odporúčaní pre ďalších návštevníkov. Viacerí sa pýtali, aká cesta vedie k vyhliadke a či je vhodná aj pre bicykle. Najkrajšia trasa je z obce Torisky. Od Cintorína je asfaltová cesta asi 6 km, mierne stúpanie vhodná na bicykel, poradila Monika jednej z diskutujúcich. Dodala tiež, že z Levockej doliny je to približne 11 km. Nie všetky reakcie však boli iba pozitívne, časť ľudí upozornila na to, že lokalite podľa nich chýba lepšie prepojenie s ďalšími atrakciami či kvalitnejšia infraštruktúra. Samotný projekt je síce nádherný, ale chýba tam prepojenie na ďalšie atrakcie a pamiatky v okolí, myslí si Miloš. Ďalší diskutujúci spomínali aj absenciu bufetu či horší stav prístupovej cesty, ktorá by si podľa nich zaslúžila opravu najmä pre cyklistov. Debata sa rozprúdila aj okolo motoriek a aut v tejto lokalite. Kým niektorým návštevníkom prekážajú motorkári v prírode, iní tvrdia, že pri dodržiavaní pravidiel by mali mať prístup všetci. Objavili sa aj otázky o tom, či je na miesto povolený vjazd autom. Na to reagovali ďalší ľudia, ktorí vysvetľovali, že kedysi bolo možné dostať sa autom bližšie, no po vybudovaní rampy už prístup nie je taký jednoduchý. Pod príspevok sa rozhodol prispieť aj Štefan, ktorý opísal, ako sa miesto za posledné roky zmenilo. Tvrdí, že kedysi išlo o pokojné a tiché miestečko s minimum návštevníkov, no po výstavbe vyhliadkovej veže začalo lákať oveľa viac turistov. To tiché miesto sa zmenilo na miesto plné turistov. Napísal s tým, že pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami je dnes lokalita menej dostupná než v minulosti. Napriek rôznym názorom sa väčšina diskutujúcich zhodla na jednom. Marčulina patrí medzi miesta, ktoré dokážu človeka na chvíľu spomaliť. Niektorí odporúčajú ako cieľne náročná výletu, iní ako zastávku počas cykloturistiky v Levockých vrchoch, tak rozhodne sa tam choďte pozrieť, stojí to za to.

0: až po pol deviatej sa vraciame za vami za volanty, pretože nám hlasíte radary, tie sú pred Ružňavou smere z Brzotína, na viazde do Sniny smere z Belej na Cirochov a na D1 pred tunelom Prešovnú smere do Popradu. Máme aj jednu hliadku, tá stále útočí v Soboši smere z Giraltoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Specializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 8 hodín 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, nuž, a my sa ideme pozrieť na Prešovskú univerzitu, pretože tá chystá pre účastníkov Prešovskej detskej univerzity naozaj úžasné objavovanie vynálezov, ktoré zmenili svet. Nové poznatky získajú hravou a zážitkovou formou už počas letných prázdnin. V metropole Šariša sa od 6. do 10. júla uskutoční už 19. ročník Prešovskej detskej univerzity. Tohtoročnou témou sú vynálezy, ktoré zmenili svet. Na účastníkov čaká týždeň plný poznania, zážitkov a objavovania. Spoločne nahliadnú do sveta technológií a inovácií, ktoré formovali našu civilizáciu. Prešovská detská univerzita ponúka deťom možnosť zažiť atmosféru vysokoškolského prostredia počas letných prázdnin. Malí študenti si vyskúšajú prednášky, workshopy aj interaktívne aktivity, ktoré sú prispôsobené ich veku a zvedavosti, približila hovorkyňa Prešovskej univerzity Ingrid Timková. Účastníci budú rozdelení do dvoch študijných skupín, konkrétne bakalárček pre mladšie deti a magisterček pre starších žiakov. Program v priestoroch univerzity aj mimo nej sa každý deň začne od 8 hodiny a potrvá do 16 hodiny. Timková povedala, že o deti sa postará tým lektorov a tútorov z radou študentov, ktorí im pomôžu objavovať nové poznatky hravou a zážitkovou formou. Hlavná téma tohto ročného ročníka prinesie deťom pohľad na najvýznamnejšie vynálezy a ich vplyv na každodenný život. Účastníci sa dozvedia, ako vznikli prelomové objavy, ktoré za nimi stojí, no kto za nimi stojí, a ako ovplyvnili svet, v ktorom dnes žijeme. Program bude kombinovať vedu, techniku, históriu aj kreativitu. Deti sa môžu tešiť na experimenty, tvorivé dielne, diskusie či interaktívne ukážky, ktoré podporia ich zvedavosť a kritické myslenie. Prešovská detská univerzita patrí medzi obľúbené letné aktivity pre deti v regióne. Každoročne sa jej zúčastňujú stovky detí. V minulých ročníkoch spoznávali históriu Slovenska, navštívili významné inštitúcie a stretli sa so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí. Podujatie ponúka nielen nové vedomosti, ale aj nezabudnutelné zážitky, nové priateľstvá a možnosť rozvíjať talent a kreativitu. Pre mnohé deti ide o prvý kontakt s akademickým prostredím, ktorý v nich môže prebudiť záujem o ďalšie vzdelávanie, doplnila hovorkyňa Timková s tým, že rodičia môžu svoje deti prihlásiť do konca mája. Tak ak neviete, čo s ratolestiami cez letné prázdniny, toto je možno návod, ako by sa mohli zúčastniť niečoho krásneho, kreatívneho a mohlo by ich to nakopnúť do budúceho vzdelávania, čo viac si želať, tak prihlasujte deti do Prešovskej detskej univerzity do konca mája.

aj o 9 si hráme takto božsky, to bola Madonna Ray of Light, na je najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli na východné cesty. Za poslednú polhodinu ste nám radary nahlásili v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, pred Čacou smere z Rožňavy, pred Dargovom smere z Košického Klečenova a pred Michalovcami smere z Poždyšoviec. Máme aj jednu hliadku, tá útočí na konci Sečoviec, smer Hriadky. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Mesto Michalovce modernizuje zimný štadión. Hygienici evidujú v okrese Rožňava 3 nové ohniská žltačky typu A. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Včera sa na Slovensku začal 20. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Somálsko, Haiti alebo Etiópia. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur, pričom z vlastného rozpočtu prispieje sumou okolo 90 000 eur. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. Vlani zaznamenali 190 ochorení, v tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Prejdeme na šport? Slovenských hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. Prvý duel v finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok 14. mája v prešovskej Tatran Handball aréne.

9 hodín 4 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate dopoludnejšiu šou Sky Rádia s Milkym. No a už o malú chvíľu sa stane to, čo vám od rána avizujeme, či už na Facebooku, alebo skrz éter. Prídu nás pozrieť reprezentanti v hádzanej u nás tú štúdiu aj s mediálnou manažérkou a porozprávame sa o kvalifikačnom zápase na majstrovstvá sveta, ktorý sa uskutoční vo štvrtok tu v Prešove, a možno vyhráte nejaké lístky, tak ostaňte verní Sky Rádiu.

0: 9 hodín a 9 minút. Krásny čas zo Sky Rádia. No a to, ako som avizoval, že prídu hadzanári, tak prišli. Už sa to stalo skutočnosťou. Aj keď prvý hlas, ktorý z ich týmu budete počuť, bude paradoxne ženský, pretože patrí Martine Uličnej, mediálnej manažerke reprezentačného týmu a Slovenského zväzu hádzanej. Martina, vitaj.
1: Dobré ráno, ďakujem pekne.
0: Tak, študovaný hlas hneď, je to vidno, nemusíme upravovať mikrofón, tak poďme rovno na vec. Už iba dva zápasy nás delia od účasti na majstrovstvách sveta v hádzanej. Teoreticky stačí vyhrať iba jeden z nich vyšším rozdielom ako v marci s Ukrajinou a postupíme na majstrovstvá sveta. Myslím, že to je úplne až neuveriteľné, ako pekne to znie. Bude to aj také ľahké?
1: Všetci veríme, že áno. Lebo boli sme na majstrovstvách sveta zatiaľ dvakrát a naposledy v roku 2011 vo Švédsku, takže to už bude...
0: Wow! No, skromnými počtami 15 rokov minimálne. A ako vyzerá káder? Teda naozaj sme tento rok, ako sa povie, nabití?
1: Sme, ale samozrejme nejaké zranenia tam v závere sezóny sú v spojkovom rade, najmä to je aj najcitelnejšia strata Martin Potisk, ktorý nielenže sám tvorí tú našu útočnú hru, ale aj dá za zápas 7-8-9 gólov vždy, takže ten nám bude veľmi chýbať. Pozdravujeme ho a želáme skoré uzdravenie.
0: Srdečne pozdravujeme. Čo sú také najbežnejšie zranenia? Teda ja sa pýtam ako úplný laik, ale Čo sú to, podvrtnutia, alebo ja neviem, natiahnuté šlachy?
1: Členky, kolená, ramená.
0: Takže tie nohy najviac trpia, áno. Plus ruky.
1: Plus, no. Áno, chodová ruka.
0: Tak naozaj prajeme skoré uzdravenie, ale na druhej strane povedzme, kto bude tým ohnívkom najväčším, na koho sa budeme najviac spoliehať, aby sme, ako sme to povedali, väčším rozdielom vyhrali.
1: Určite naši skvelí brankári, Marian Žernovič, Miško Konečný, Matúš Mitošinka, potom skúsení hráči ako na krídle, hrajúci napríklad Juraj Briatka, David Mišových, Prešovčan Marko Antl a na spojkách Tomáš Smetánka, Marko Jurkovič a predovšetkým Lukáš Urban s Jakubom Prokopom.
0: Ktorých tu máme mimochodom štúdio a o malú chvíľu pôjdu aj oni do rozhovoru Veteri Sky Rádia, na čo sa veľmi tešíme. Ale ja by som sa opýtal takú z môjho fanúšikovského pohľadu zaujímavú otázku. Prídu fanúšikovia aj z toho Severného Macedónska, lebo sme počuli, že sú teda, jak sa hovorí, na východe celkom chlopí.
1: Bude to burlivá atmosféra vo štvrtok určite. Oficiálne prostredníctvom federácie požiadali o 50 kusov lístkov, ale samozrejme nie je vylúčené, že ešte individuálne nákupy tam boli, takže môže ich byť 50 a viac, ale samozrejme, že Slovák bude viac v hale a budeme mať jeho prevahu.
0: To pevne dúfame a to je aj cieľom, myslím, jedným z cieľov dnešného rozhovoru, aby ste vy, milí poslucháči, prišli podporiť túto kvalifikáciu, ktorá sa uskutoční, predpokladám, v Tatran Handball Arene, teda bývalej mestskej, ale prešovskej, to prešovčania stále tak volajú a potrebujeme ju naplniť. Koľko je tam kapacita? Plus minus takých 4-5. Počítam tak 4 tisícky a máme aj nejaké prognozy, koľko už je predaných, koľko musíme predať. To je také moderné v dnešnej dobe, to si futbalisti počítajú, hokejisti si to počítajú, kedy bude full house a tak, ako poďme motivovať poslucháčov.
1: No ja sa priznám, že dnes ráno som ten systém ešte neotváral, koľko máme predaných, ale nejaké voľné miesta tam ešte zostáva. Keď som to pozerala naposledy, tak viac ako polovica bola vypredaná.
0: Úplne super, takže už možno iba nejakých 1500, možno menej, možno sa už to vypredalo, ale ak sa chcete naozaj aktívne zúčastniť ako fanúšikovia a podporiť našich chalanov v tomto kvalifikačnom zápase, tak kupujte lístky, kde sa to dá tak urobiť. Keď teraz sme niekoho motivovali, čo má urobiť, aby sa dostal k lístku, ak ho teda nevyhrá na Sky Rádiu.
1: Ak ho nevyhrá práve u vás, áno, vo vašich súťažiach, ktoré bežia tento týždeň, tak sa tak dá spraviť cez internet ticketlife.sk alebo potom...
0: Ticket čo?
1: ticketlife.sk.
0: Tak, aby si to zapísali, vieš, aby to padlo na úrodnú pôdu ticketlife.sk. Tam si kupujte lístky, aby ste mali možnosť ešte nejaká...
1: Alebo na mieste, samozrejme. Kto príde na zápas aspoň hodinu pred začiatkom, aby nestal v dlhom rade pred vstupom, tak samozrejme ešte aj na mieste priamo v Tatran Handball Arene vo štvrtok.
0: Tak, ja myslím, že toto je naozaj podstatné, aby aj chalani mali poriadnu kulisu. takéto kliše, že ďalšieho hráča, hej, ale a toho vyspovedám.
1: Je to tak, určite.
0: Vyspovedám chlapcov v ďalšom stupe, podľa mňa je to rozhodne tak. No a ja myslím, že si môžeme dať nejakú pesničku, vydýchnuť a už o malú chvíľu Lukáš s Jakubom nám porozprávajú pikošky priamo z týmu, tak ostaňte verní Sky Rádiu a o malú chvíľu opäť klasifikácia majstrovstiev sveta Slovensko versus Severné Macedónsko 14. máj. Ostaňte s nami.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Miesto činu Eperia Shopping Mall.

0: cestočinu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.
2: Je 9:23, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym, v ktorej sme privítali party usmievavých ľudí v našom štúdiu a spoločným menovateľom je Hádzana, pretože o 2 dní sa v Prešove bude hrať kvalifikačný zápas majstrovstiev sveta Slovensko proti Severnému Macedónsku. Rozprávali sme už s mediálnou manažérkou Martinkou, no a teraz som si k mikrofónu pozval priamo chalanov z repre, konkrétne Jakuba Prokopa. Jakuba, ahoj, vítaj.
3: Ahoj, zdravím, pekný deň.
2: A sedí tu aj Lukáš Urban, ahoj Luky.
4: Ahoj, ahoj, zdravím všetkých.
2: Kľudne bližšie k mikrofónu a bude to super, aby ťa počuli aj poslucháči. A obaja spojky, obaja repre ľudia s bohatými skúsenosťami a tak naozaj na slovo vzatí odborníci. Tak poďme na to hneď zostra. Ako sa cítite, chalani, po tej, ako sa povie, reprezentačnom zraze, alebo ako to volávate?
3: Tak áno, momentálne sme na reprezentačnom zraze.
2: Tak ako sa cítite, ako šípite formu a koľko dáme tým Macedoncom Anciáša?
3: Tak forma vždy závisí, je to úplne niečo iné ako klubové, tá reprezentácia, keďže sme prišli s klubov a akú máme formu, to uvidíme na zápasoch.
2: Luky, čo ty na to?
4: Tak ako povedal Jakub, je to už aj koniec sezóny, sú tu už aj nejaké boľačky a tak ďalej, ale tak dáme do toho určite všetko, aby sme boli úspešní v tom zápase proti Macedónsku.
2: Určite áno a my ako fanúšikovia si to budeme veľmi želať a aktívne povzbudzovať. Ale ty, Lukáš, si aj jedným z piatich Prešovčanov, ktorí sa dostali do repre, čo teda je asi logické, keďže Tatran je dlhodobým majstrom a asi tá liaheň najväčších talentov a najlepších hráčov. Ako to vnímaš, keďže Prešovčania v tejto sezóne ešte neprehrali a Torrelavega v španielskej lige ťaha sériu troch víťazstiev, aktuálne je na delenom štvrtom mieste tabulky. Naozaj tá vaša... Ako je to s vašou formou? Je naladená naozaj aj na to repre? Alebo skôr na Tatran?
4: Dúfam, že áno, že tú formu z toho Tatrana si prenesieme aj do reprezentácie. Ako si povedal, ešte sme neprehrali v sezóne slovenskej lige, čiže myslím si, že forma je dobrá a ako som povedal, dúfam, že to prenesieme aj do repre, nie vždy to tak býva, hej, čiže je to iná súťaž, iná liga, aj kvalita reprezentácie je vyššia ako na klubovej úrovni, ale tak budeme sa snažiť, no.
2: Ja myslím, že naozaj ste oporami nielen Tatrana, ale aj reprezentácie. Pani manažérka Žmurka, že áno. A ja by som sa opýtal ešte aj Jakuba, alebo Kuba, ak ťa môžem takto familiárne nazvať, keďže predpokladám, že si starým harcovníkom už aj v rámci repre. Ako to teda naozaj reálne vyzerá s tým Severným Macedónskom, pretože priznám sa, že ja až taký ortodoxný fanúšik repre hádzanej nie som, skôr fandíme tu všetci Prešovčania Tatranu, ale sú naozaj takým tímom, pre ktorým treba mať veľký rešpekt?
3: Tak samozrejme treba mať veľký rešpekt. Ukázali to na posledných majstrovstvách, kde dokázali poraziť alebo vlastne remizovať s jedným veľmi silným tímom a je to veľmi kvalité, asi myslím, že favorite nebudeme, ale treba samozrejme zabojovať, sú to dva zápasy od majstrovstiev sveta, čiže treba to ukázať.
2: Určite, určite áno a myslím, že s tým je spojená aj moja ďalšia otázka na vás oboch, pretože asi to v týme, teraz myslím samozrejme reprezentačný tým, vnímate, že baráž o účasť na majstrovstvách sveta nehráme prvýkrát. Čo je tak naozaj kľúčové v týchto zápasoch? Lebo predsa len je to trošku asi vyšší tlak na hráčov a celkovo na tým, aj na kaučov a tak. Ako čo je naozaj tým kľúčom k úspechu v baráži?
4: Tak ja si myslím, že kľúčom je odohrať ten prvý zápas na 100% a vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu pred tým druhým zápasom, keďže pôjdeme do Macedónska, kde je veľmi burlivá atmosféra a ak si vytvoríme nejaký náskok doma, tak potom to môžeme tam využiť. V opačnom prípade to budeme mať v Macedónsku veľmi ťažké.
2: OK, a skúsme teda bežnému laikovi, ako som ja, ešte raz vysvetliť teda ten dostatočný náskok bodový v prvom zápase. Ako to teda by sme mali uhrať, aby sme mali v Macedónsku v nedeľu pohodu?
3: Tak vlastne, ako si povedal, hráme dvojzápas. Prvý hráme doma, druhý hráme v Macedónsku. A na nejakom jednoduchom príklade, keď sa nám napríklad podarí vyhrať doma o 5 gólov, tak vonku nemôžeme prehrať vyšším rozdielom, ako bol tých 5 gólov vlastne.
2: OK, čiže... takže vlastne udržať si tú lajnu tak ako na domácom zápase.
3: Čiže najlepšie by bolo vyhrať obidva zápasy, ale keď sa nám podarí vyhrať o 5 gólov, tak neprehrať.
2: Nechcel som to povedať ja, chcel som, aby ste to povedali vy, chalani, pretože to je potom aj ten mindset asi v tom týme. Ladíte sa tak, že idete na výhry.
3: Tak áno, určite áno.
2: Luky?
4: Áno, tak...
2: Nevidím ťa spoza monitora, tak neviem, áno, či...
4: Do každého zápasu musíme ísť tým, že ideme vyhrať. Samozrejme, to by bolo najlepšie a najjednoduchšie pre nás. Vyhrať doma, vyhrať vonku a sme na majstrovstvách. No ale tak hovorí sa to ľahko, ale na polubovke to bude o trošku ťažšie.
2: Tak a na to potrebujú aj vašu podporu, milí naši fanúšikovia. Takže ak počúvate 14. maj v Mestskej hale, ako to my Prešovčania voláme, alebo Tatran Handball Aréne o 19. klasifikačný zápas, o ktorom sa stále bavíme na Sky Rádio a budeme sa baviť aj po pesničke, tak ostaňte verní Sky Rádiu.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: A po pol desiatej sa ideme pozrieť opäť za vami za volanty, pretože radary nám hlásite v Košiciach na Štúrovej pred Stylarenou v smere do centra, v Ďurkovej smere z Bidoviec a na Sobraneckej Michalovciach za základnou školou v smere von z mesta. Máme jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Petrovciach nad Láborcom smer na Cina Ves. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
2: Specializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
0: Počúvate Sky Rádio.
1: 9 hodín 35 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkym. A stále tu máme reprezentantov hádzanej slovenského tímu, ktorý už tento štvrtok 14. mája o 19. v Prešovskej Tatran Handball Arene zohrá dôležitý kvalifikačný zápas so Severným Macedónskom. No a stále oproti mne sedí Kubo Prokop, ešte raz ahoj.
3: Ahoj, zdravím.
1: Aj Luky Urban.
4: Ahoj.
1: Spojky slovenskej reprezentácie. A trošku sme tu takí meteosenzitívni, lebo neviem ako u vás, milí priatelia, ale u nás leje a čakáme, že za chvíľu začnú padať krúpy. Ale ja chalanov určite rozprúdim ešte na tento posledný vstup, pretože ideme na to najpodstatnejšie. Ideme motivovať vás, aby ste prišli vo štvrtok podporiť slovenskú reprezentáciu a pomohli tak k postupu chalanov, pretože už dlhých 11 rokov, koľko sme vypočítali? 15 rokov, 2011. to tu nebolo a tak to musíme chytiť za počasie a využiť túto šancu. Ale začnem Lukášom Urbanom, pretože on je skúsený reprezentant, ale zároveň je hráčom Tatrana, zároveň je Prešovčanom a tak vlastne nemusel nikam chodiť. Všetko to tu má na niekoľkých uliciach. Ako to vnímaš? Je to výhoda takého domáceho prostredia aj skrz repre, aj skrz Tatran?
4: Áno, tak ja to vnímam ako výhodu, keďže som nemusel nikam cestovať. Väčšinou sa tieto akcie konajú na západe Slovenska.
1: Okay.
4: Tak to telo si trošku oddychne, keď má trošku voľnejšie a prišiel som rovno kvázi 10 minút od domu, mám hotel, čiže...
1: Totálna pohodička.
4: Áno, je to pohodička a trošku zmena, no.
1: A ako sme spomínali, tak nie si sám. Ste piati v repre. Kto všetko z Tatrana je aktuálne v repre? Pozdravíme chalanov.
4: Áno, môžeme pozdraviť. Tak Matúš Mitošinka, Erik Fenár, Jakub Kravčák, teda ja. To je asi všetko. Marko Antol, pardon. Ľavé krídlo, áno, Marko Antol. Pozdravujem tak chlapcov a tak oni to mali tiež blízko. No.
1: Oni to mali tiež blízko, výhodu domáceho prostredia, domácej haly, ktorú veríme, že využijú vo štvrtok, pretože sa hrá v Handball Tatran Arene, kde to prostredie naozaj dôverne poznáte a tak doslova budete mať výhodu domáceho prostredia. No a aj Kubo mi mohol povedať niečo ako starý harcovník, čo sa repre týka, pretože V Považskej Bystrici naposledy teda na repre bolo vraj totálne vypredané. Je to úplne iná káva, však myslím teda s ohľadom na to, že motivujeme našich poslucháčov, aby kúpili aj tých posledných 1000 lístkov, čo zhruba ešte ostáva, aby ste mali tú podporu naozaj na plné bomby, ako sa vraví.
3: Tak tá podpora tam bola výborná v Považskej Bystrici, vlastne bola plná hala a pomohla nám k postupu cez Ukrajinu. Ale tak ja verím, že tuto východňarskí fanúšikovia nezostanú nič dlžní svojej povesti a vypredáme aj Tatran Handball Arenu.
1: To by sme si naozaj veľmi želali a je to skutočne tak, že vy ako partia vnímate naozaj, keď je plný kotol, bubny, ja neviem čo, proste tie, ako sa volajú, čo do toho kričia.
3: Megafóny.
1: Megafóny, áno, všetko. Že vážne je to také klišé, že normálne ďalší hráč?
3: Tak je to tak, vlastne aj ten hluk a to pozbudzovanie pomôže k tomu, že sa tak viac menej uzavrete do seba. Nič nevnímate, lebo vlastne počujete z každej strany hocičo. Áno. Čiže keď sa dostanete do tej správnej atmosféry v tom zápase, tak je to vynikajúce.
1: Fantázia. A predpokladám, že aj super je potom viac taký nahlodaný, nie? Akože znie v takej hernej pohode, Luky. Vnímaš to tak, že naozaj, keď buráca hala proste a máte to fakt, cítite to, že to pozbudzovanie je na bomby, tak ten super je možno taký nahlodaný, nie? Tá psychika, seba dôvera a tak?
4: Áno, tak ten super sa potom dostáva do väčšieho tlaku, možno robí častejšie chyby a to je pre nás výhoda. Taktiež hrávame zápasy vonku, čiže vieme presne, ako to chodí a myslím si, že presne aj na to sú tí fanúšikovia, aby vytvorili túto atmosféru a dostali toho supera pod väčší tlak.
1: Presne tak. A o to nám všetkým ide, pretože chalanov z repre čaká dvojzápas, teda jeden vo štvrtok tu u nás doma 14. mája o 19. v Tatran Handball Arene a potom v nedeľu ste v Macedónsku.
3: Áno, nedeľu.
1: Nedeľu v Macedónsku, tu budeme fandiť tak na diaľku. Možno niektorí ortodoxní s vami pocestujú až do Severného Macedónska, pretože viem, že je také ortodoxné jadro, ktoré za vami chodí po Európe. Aj za Tatranom, aj za repre. No a budeme sa naozaj tešiť. Budeme súťažiť o nejaké lístky v rámci vysielania Sky Rádia ešte do štvrtka. Aj takýmto štýlom môžete prísť k lístkom. Alebo potom ako Martinka, mediálna manažerka Slovenského zväzu hádzanej, povedala tiket... Ticket Live, tak si to čeknite a rýchlo kupujte lístky, alebo potom stačí prísť hoďku pred samotným zápasom 14. maja, teda vo štvrtok pred Tatran Handball Arenu a zakúpiť si lístok a tak mať možnosť pozbudiť chalanov. Naozaj, ten úplný záver už nechám na nich. Chalani, pozývajte, motivujte a presviečajte našich poslucháčov, že ich tam jednoducho v tej hale vo štvrtok mať chcete.
4: Tak chceli by sme pozvať všetkých fanúšikov, ktorí si ešte nekúpili lístky a možno váhajú, či tak urobiť, že nech si kúpia, nebudú ľutovať a urobíme všetko preto, aby sme vo štvrtok vyhrali zápas.
1: Super. Aj Kubo, pridá niečo?
3: Áno. Tak ja chcem hlavne z celoslovenska pozvať fanúšikov, aby prišli na ten zápas. Už máme linku z Bratislavy do Košíc, čiže tí zo západu by to mohli mať o niečo jednoduchšie a tešíme sa na nich. Dúfame, že bude vypredané, že spravia vynikajúcu atmosféru a nám sa podarí postúpiť cez Severné Macedónsko.
1: Tak, ja za fanúšikov sľubím, že urobíme maximum, aby ste sa vy cítili komfortne a zdolali tú metu ako doma, tak aj potom v nedeľu v Macedónsku. No a neostáva nič iné, len popriať vám veľa šťastia a poďakovať za návštevu štúdiu. Konkrétne Jakub Prokop, spojka repre, ďakujeme, ahoj.
3: Ďakujeme, ahoj.
1: Lukáš Urban, spojka repre, ahoj.
4: Ďakujem, ahoj.
1: No a ďakujeme aj Martinke Uličnej, mediálnej manažerke repre tímu, ahojte. A držíme palce.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.
2: Tesne pred 10. ideme opäť na východné cesty. Tam nám radary hlásite v Košiciach na Štúrovej pred Steel Arenou v smere do centra mesta. Na výpadovke pred nadjazdom v Trebišove smer Nový Ruskov. V Humenom na vjazde do mesta smere zo Sniny. A v Kračunovciach smere do Giraldoviec. Hliadky máme v Michalovskom okrese v Petrovciach smer na Cinaves. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
3: Na sídlisku KVP v Košiciach pribudlo za 2 roky takmer 700 parkujúcich aut. Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo žiadosti slovenského národa. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Liptovský Mikuláš si včera pripomenul žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. Štúrovci v žiadostiach požadovali rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku, zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, vlastný slovenský snem, zrušenie poddanstva a všeobecné hlasovacie právo. Tohtoročný monitoring statickej dopravy v mestskej časti Košice, sídlisko KVP, ukázal enormný nárast počtu zaparkovaných vozidiel za 2 roky, až o takmer 700 aut. Regulácia parkovania je nevyhnutná na udržateľné fungovanie života obyvateľov na sídlisku. Nezávislý prieskum statickej dopravy na svojom území si mestská časť nechala vypracovať v druhej polovici februára. Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako troch dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia koncom mája. Dôvodom je najmä konsolidácia. Prejdeme na šport. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. Vo včerajšej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto.

10 hodín 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla opäť jej úžasné správy o celej z domova, zahraničia i športu. A tým nás preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludnejšej show Sky Rádia s Milkym. Ja pevne dúfam, že máte príjemný čas zo Sky Rádiom, aj napriek tomu, že vonku sa nám čerti ženia, ale slnko v duši vám zabezpečí božská hudba zo Sky Rádia, tak hľadte s nami.

0: Zavináčskyradio.sk. Konečne sa už stan súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ide

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplína. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
2: Reklama.
3: 10 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku do poludňašej show Skyrádia s Milkym. No a my sme včera v rámci infoservisu dostali zaujímavú informáciu, že v rámci Zemplínskej Širavy sa do niektorých oblastí nedostanete a dôvodom bude vojenský výcvik ozbrojených síl. Ozývať sa môžu aj výstrely. Pripravte sa na to, že čoskoro sa nedostanete do vojenského obvodu Valaškovce. Mesto Snina na základe oznámenia od správy vojenského obvodu Valaškovce Ministerstva obrany Slovenskej republiky informovalo o uzatvorení a dočasnom zákaze vstupu civilného obyvateľstva, peších turistov a cyklistov na celom území vojenského obvodu. Okrem toho bude obmedzenie platiť aj na lesnej účelovej komunikácii v správe vojenských lesov a majetkov Vinné, Porúbka a späť, a to v dňoch 9. maj až 13. jún. V danom období bude prebiehať zvýšená aktivita vo vojenskom obvode, presun vojsk a techniky. Dôvodom je plánované cvičenie ozbrojených síl Slovenskej republiky. V dňoch 10. a 15. maj sa pripravte na pohyb vojsk a techniky na trase železničná stanica Kamenica nad Cirochou do vojenského výcvikového priestoru a späť. No a v dňoch 11. a 15. mája bude pohyb vojsk a techniky na trase jazero Vinné, vojenský obvod na určené miesto Porúbka a späť. Ostatné dni budú prebiehať presuny vojsk a techniky podľa potreby. Zvýšená palebná odozva v dňoch 27., 28. a 29. mája upozorňujú obyvateľstvo susediacich obcí s vojenským obvodom na možnosť počutia zvýšenej palebnej odozvy. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, správa vojenského obvodu Valaškovce, žiada obyvateľov, aby pri stretnutí sa s vojskom dodržiavali pokyny sprevádzajúcich vozidiel, príslušníkov vojenskej polície, prípadne pokyny vojakov strážnej služby. Zároveň žiadame verejnosť, pokiaľ si presun vojsk alebo inú činnosť zaznamenajú na mobilnom alebo inom zariadení, aby sa zdržali zdieľania a šírenia nepravdivých komentárov, ktoré by podkopávali autoritu armády ako celok, dodávajú. Široká verejnosť, turisti či cyklisti by sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti nemali v uvedenom období pohybovať vo vojenskom obvode. Tak aj takéto veci sa dejú a my budeme trošku obmedzení, čo sa týka konkrétnych miest v rámci Šíravy od toho mája do 13. júna. Veď aj títo profici vojaci musia niekde cvičiť, tak im to určite dovolíme, doprajeme a nebude sa im tam zbytočne motať, čo vy na to. Veď je dosť krásnych miest na Šírave, ktoré takto obmedzené nebudú a tam sa môžeme dosýta vyrekreovať.
2: Sky Radio. Hráme božsky. When

0: bol 11. sa ideme opäť pozrieť na východné cesty. Tam nám tentokrát hlásite radary pred Šarcov smer z Čečejoviec, v Jablonové smer Rožňava a pred Lučkou smer do Giraltoviec. Hliadku máme jednu a tá útočí v Prešove na Jana Holého pri kasárňach. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s Vašimské rádiom.
1: Specializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Je presný čas Sky Rádia. Nože my máme dobrú správu pre prešovské deti, pretože opäť ich poteší Majáles na Sekčove. Tentokrát je program Jasný park kultúry a oddychu. Pokračuje vo svojej iniciatíve prinášať živú kultúru aj priamo na sídliska. V roku 2026 PKO opäť pripravuje spolupráci so súkromným konzervatóriom v Prešove a s podporou poslancov za mestskú časť Prešov 6. Obľúbený Majáles na Sekčove začne sa už 14.5., teda vo štvrtok od 14.45, a to v nákupnom stredisku Opal na Martina Benku na sídlisku Sekčov v Prešove. Teraz sa nákupného strediska Opal na Sekčove sa zmení na príjemné májové popoludne plné hudby, tanca a zábavy pre všetky vekové kategórie. V programe sa predstavia talentované deti zo sekčovských, materských a základných škôl, ako aj študenti súkromného konzervatória v Prešove. Tešiť sa môžete na pestrú paletu hudobných, speváckych i tanečných vystúpení. O skvelú náladu a detskú zábavu sa postará obľúbený Ujo Ľubo a chýbať nebude ani obľúbené maľovanie na tvár. Príďte s nami oslaviť jar na komunitnom podujatí, ktoré spája rodiny, susedov i priateľov z celého mesta. Radi by sme vytvorili priestor, kde sa stretnú susedia, priatelia a všetci milovníci dobrej atmosféry nie len zo Sekčova, ale z celého Prešova. Pozývajú z PKO. Program je následovný: 14.45 súkromné konzervatórium Prešov, 15 až 17.00 maľovanie na tvár, 15.20 materská škola Zemplínska, detský folklórny súbor Lupienok, 15.40 základná škola Šrobárová, detský folklórny súbor Fialečka, tanečná skupina K1ZZ a 16.15 Ujo Ľubo. Príďte sa zabaviť aj so svojimi ratolestiami už tento štvrtok 14. mája do Opálu na Sekčove. Bude veselo.
0: Reklama.
2: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám Chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
4: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

V úplnom závere sa ideme naposledy pozrieť na východné cesty. Dá nám hlásite radary pred Šacou smer Štečejoviec, v Ďurďošiku smer Dobidoviec, na Močerianskej Michalovciach pri Slovnaftke smer do centra a v Umenom na Družstevnej pri Stalnate smer do Brekova. Máme jednu hliadku, to stále útočí v Prešove na Jana Holeho pri Kasárniach. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom. Skyrádio. No už a tieto tóny už tí, ktorí nás počúvajú stabilne, rozpoznávajú. Je tu úplný záver dnešnej dopoludňajšej show Skyrádia s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte opäť zajtra. Už od 7. sme tu pre vás s novými témami, nielen z východu Slovenska a kopou božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí aj vďaka nášmu hudobnému dramaturgovi Peťovi Migašovi. Tak zajtra od 7. počúvajte novú dopoludňajšiu show.

Mesto Michalovce modernizuje zimný štadión. Hygienici evidujú v okrese Rožňava 3 nové ohniská žltačky typu A. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Včera sa na Slovensku začal 20. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Somálsko, Haiti alebo Etiópia. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur, pričom z vlastného rozpočtu prispieje sumou okolo 90 000 eur. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. Vlani zaznamenali 190 ochorení, v tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Prejdeme na šport? Slovenských hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. Prvý duel v finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok 14. mája v prešovskej Tatran Handball aréne.

0: at all. Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presovrunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Radio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Radio. Reklama, ktorú je počuť. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Na sídlisku KVP v Košiciach pribudlo za 2 roky takmer 700 parkujúcich aut. Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo žiadosti slovenského národa. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Liptovský Mikuláš si včera pripomenul žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. Štúrovci v žiadostiach požadovali rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku, zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, vlastný slovenský snem, zrušenie poddanstva a všeobecné hlasovacie právo. Tohtoročný monitoring statickej dopravy v mestskej časti Košice, sídlisko KVP, ukázal enormný nárast počtu zaparkovaných vozidiel za 2 roky, až o takmer 700 aut. Regulácia parkovania je nevyhnutná na udržateľné fungovanie života obyvateľov na sídlisku. Nezávislý výskum statickej dopravy na svojom území si mestská časť nechala vypracovať v druhej polovici februára. Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako 3 dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia koncom mája. Dôvodom je najmä konsolidácia. Prejdeme na šport. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. Vo včerajšej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

0: Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Leď mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retrona rodinová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Mesto Michalovce modernizuje zimný štadión. Hygienici evidujú v okrese Rožňava 3 nové ohniská žltačky typu A. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Včera sa na Slovensku začal 20. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti. Tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Somálsko, Haiti alebo Etiópia. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur, pričom z vlastného rozpočtu prispieje sumou okolo 90 000 eur. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. Vlani zaznamenali 190 ochorení, v tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Prejdeme na šport? Slovenských hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. Prvý duel v finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok 14. mája v Prešovskej Tatran Handball aréne.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
2: Miestočinu Eperia Shopping Mall. Dátum

0: Špecializovaný trestný súd Pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Na sídlisku KVP v Košiciach pribudlo za 2 roky takmer 700 parkujúcich aut. Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo žiadosti slovenského národa. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Liptovský Mikuláš si včera pripomenul žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. Štúrovci v žiadostiach požadovali rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku, zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, vlastný slovenský snem, zrušenie poddanstva a všeobecné hlasovacie právo. Tohtoročný monitoring statickej dopravy v mestskej časti Košice, sídlisko KVP, ukázal enormný nárast počtu zaparkovaných vozidiel za 2 roky, až o takmer 700 aut. Regulácia parkovania je nevyhnutná na udržateľné fungovanie života obyvateľov na sídlisku. Nezávislý prieskum statickej dopravy na svojom území si mestská časť nechala vypracovať v druhej polovici februára. Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako 3 dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia koncom mája. Dôvodom je najmä konsolidácia. Prejdeme na šport. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. Vo včerajšej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto.

Počúvate Sky Rádio. No, when I was a little boy.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama.

napad a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, I hope I don't lose you. Please.

0: Ráme Božské. Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
3: XXI. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Mesto Michalovce modernizuje zimný štadión. Hygienici evidujú v okrese Rožňava 3 nové ohniská žltačky typu A. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Včera sa na Slovensku začal 20. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti. Tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Somálsko, Haiti alebo Etiópia. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur, pričom z vlastného rozpočtu prispieje sumou okolo 90 000 eur. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. Vlani zaznamenali 190 ochorení, v tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Prejdeme na šport? Slovenských hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. Prvý duel v finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok 14. mája v prešovskej Tatran Handball aréne.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

0: Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Na sídlisku KVP v Košiciach pribudlo za 2 roky takmer 700 parkujúcich aut. Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo žiadosti slovenského národa. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Liptovský Mikuláš si včera pripomenul žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. Štúrovci v žiadostiach požadovali rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku, zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, vlastný slovenský snem, zrušenie poddanstva a všeobecné hlasovacie právo. Tohtoročný monitoring statickej dopravy v mestskej časti Košice, sídlisko KVP, ukázal enormný nárast počtu zaparkovaných vozidiel za 2 roky, až o takmer 700 aut. Regulácia parkovania je nevyhnutná na udržateľné fungovanie života obyvateľov na sídlisku. Nezávislý prieskum statickej dopravy na svojom území si mestská časť nechala vypracovať v druhej polovici februára. Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako 3 dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia koncom mája. Dôvodom je najmä konsolidácia. Prejdeme na šport. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. Vo včerajšej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
0: Reklama.
2: Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný Levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama.

Mesto Michalovce modernizuje zimný štadión. Hygienici evidujú v okrese Rožňava 3 nové ohniská žltačky typu A. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Včera sa na Slovensku začal 20. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti. Tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Somálsko, Haiti alebo Etiópia. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur, pričom z vlastného rozpočtu prispieje sumou okolo 90 000 eur. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. Vlani zaznamenali 190 ochorení, v tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Prejdeme na šport? Slovenských hádzanárov delí jeden dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. V ceste im stojí reprezentácia Severného Macedónska. Prvý duel v finále baráže odohrajú Slováci vo štvrtok 14. mája v Prešovskej Tatran Handball aréne.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku dosiahli za prvý štvrť rok zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Unión rovnako po 0,6 milióna. Európska komisia podľa mimoparlamentnej strany Demokrati potvrdila, že návrhy zonácií národných parkov porušujú európsku legislatívu a ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Na sídlisku KVP v Košiciach pribudlo za 2 roky takmer 700 parkujúcich aut. Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo žiadosti slovenského národa. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Liptovský Mikuláš si včera pripomenul žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. Štúrovci v žiadostiach požadovali rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku, zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, vlastný slovenský snem, zrušenie poddanstva a všeobecné hlasovacie právo. Tohtoročný monitoring statickej dopravy v mestskej časti Košice, sídlisko KVP, ukázal enormný nárast počtu zaparkovaných vozidiel za 2 roky, až o takmer 700 aut. Regulácia parkovania je nevyhnutná na udržateľné fungovanie života obyvateľov na sídlisku. Nezávislý prieskum statickej dopravy na svojom území si mestská časť nechala vypracovať v druhej polovici februára. Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako 3 dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia koncom mája. Dôvodom je najmä konsolidácia. Prejdeme na šport. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. Vo včerajšej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som vás.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tam soká jesť Brančikováč. Originál tá DJ's, diskotékár z Mihaloviec. Ko ja ho poznám, toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuna? Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.

Sky Rádio. Hráme božsky.